0: Wow, mitabaya kamemeke ukamu ige mudhikiriria na gai wetu arogosho. Gai ni wako osha go tene na tene na tene. Nitodo aturirikanagia uge na uhoti shikura go shirishi yake. Na nuwa kora go akigarurania mahida orodumwe na imera. Na ginya nui ukuragu agitugiria nui gai ni mwega na ni gai munene ni kio tugaga ni gai munene utiri utarie take na ni kio ariwaku woshu tene na tene na tene todo nui utugagiria ginya kangaura ni ya adhamaki wenu ukuragu muhea ni wa ugi na umenyo na todhi nabre ukurotu kihoya ugi na umenyo ona dhini wa maudumari makureto magikika dhini wa fururi oyu maria mataradhi wega todo mareko no adu kiri adu aya marameka kiria duwa ya I mean are marekura makimeka kiria marafatara ugi orodumwe na umenyo na nituonaga ginya jabegu ito Solomon aho ile ugi na gaya getuika wakumutuga na maudumare magi mothi todo ugi thini wa muturira wa mudu ugi ukura guonwe wafata muno mudu mugi ni ya menye kanaga ginyo uria araria na gukamenye kamudushio ni mugi meshiri ya make ni mamenye kaga gukamenye kananema mudushio aihuri toni ugi akigira thini wa social media kiarika kiri arandika ni kumenye kanaga oyu ni ihuri toni ugi na gi ukura ga uwe umahoya gira tukira mwa dhani ehereria oyu orimo oyu murathime na ugi na nigitha kadika kire kia giri ire kire kigiku gigi ukenia ni todo mwadhani araturirikanie jireria jega na ajitikiri kuniyama ya gukoro tukimudhadhaya ni gukoro ukemukenia in everything that you do gutigiri rati ni uramukenia na gai witu arotu ikawa guturekira kure tufashaneti ya maodo muno tugeshiria ni yaregi turaguraria na kube ni gai turarakaria tumuhoe muno atuike wa guturekira kwa sababu yeye ni mwema na tazidi kuwa mwema. Aridagi kamiro goire na imu nishu itrukete na nitha ikumishia roshini na tugithina bere na tafarira ya kuigagura kigoi kikia gai mudhenya waira niturahotire kuona domeriri yeye mainie nore Jesu Kristo are irie aruto ake ari kia wina wake gukuthi you know gushoka kuri ure wa mutumite na niwe gaithi na gigitiga akiriria aruto wake na akimera we niathi nono waga kige na ihida le gukuru o agishokereria noni ge toma ni amwaririe kimwira jireo urahuthira idhwe ona tutimi ui no Kristo akiaria na akiuga he is the way the truth and even life na kugu muthenya waira nditurahutirie ndumiririe gimainie no ria Jesu alire na akiuga we ni wejira na kugu muthenya wa umuthi kwa hinya wa Jehova atuotithie kwaria ndumiririe gimainie nogu aririe toma na kimwira we ni wema that he is the truth na gai witu aro kumio no beredaya ni gwenda tuge na hida ya kushukiria gai witu gatho muno ni todo wakuru watu tugite na igai reke ukia moyo tukehoya gira aliagi mehatikaine muno todo kuina maudo maigi muno maragiriro ni adu matiga nete na kogo nogu dhinabri kumalirika na dhine wa mahoya ni todo na garama ya muturire hali ya ikinyete ni todo wa wogerere kuu wa dhugura wa maguta lakini na juwa Mungu bado ataendelea kututetea ina ubara tukuruwa turuwe na mahoya turuwe na ajire ya kutha idhagai na nijuni ya kututeithia ni todo ni atuedete na ni mweho keku tuthinabri kukuro tukihoera adoa masho kete kukuro makinyi tu ni maforithi makaigiri yodhero na ene adoa ya magishoka kwa mukira ado miriri mara mukira makaigua duao ni makuire thigari leke tuthinabri kushiga mwkwe ni majehova na nigeza wirulia mararuta marute wira wina wigiririki wira mwega na mwende kuniga ina nigetha ashirire mena ruo ni tondu wakuragiro ciana ciao thini wa thero uigai atuike wa kumumiriria na kumekira hinya kwa sababu Mungu ni mwema kiria gai areda ni haria hothe ya kuigite ugakoro ni uraruta wiro shuna jire ya wigiririki muno ni tondu gai ni akenaga mahinda maria kihoto kirarumiru na kuona aria maracaria kihoto ni tondu wa maundu matiganite maria magirithirio thini wamu maundu mena ruo muno kihoto gituiki gia kuonekana na ni thini walitwa rea Jesu Kristo na kuri muthenya wa Wednesday no gukuririkania no tugukorona Bishop Pingure wana shihada dha ikuringana na uriari machine ndiro na iki derefa shikihada na dagika 20 hauguo ni tugukorona Bishop Pingure todo no mwaka gei karegire haga bills tugina ihida ya gushokiria gai witu gatho Mudhamaki mwene hinya wothe nigukosha matugukosha kiroku igikia umuthi nyurikiti gutuigwiratha na nigetha tukoro tukigoma na ororingi thini wa tafarira eno ya gukoro tukimathia uthio waku turi hamwe wigai munene na wigai mwega na nijugaga gutiri utarie tawe ona gutikonekana wenewe wagirire nigukoro gukigucu tene na tene na tene tondu ni tulirikanagia kaigima uge orodo mwena uhoti gutiri kundu kungiciumaga ciumaga na kuriwe na nikio wagirire niguthathayo na kwambarario ni tondu uri ukoragwo tarie ona ningi maundu muthe makoragwo me maku Jehova na nitumenyaga gutiri undu no mwe tungihota kwikira utariho tutingihota gwika undu ono mwe tutigihota gukinyukia utagitikira gwikira hinya thini wa mire itu ona maguru maitu tutigihota kumahuthira gukinyukia ikinya gwa ikinya ugihere hinya waku thini wa moko maitu tutigihota kumarutithia wira ugiheria ohoti wa gukoro tukiona na maitho maya tutigihota kuona ngai ugiheria ohoti ginya wa gukoro tukiigwa na matu maitu mwathani tutigihota kuigwa ginya tunua tutu tuhuthagira gukoro tukiaria muno na rimwe na tukahuthira tunua tutu kwaria ciugo njuru cia kuguraria aria angi mwathani ungieheria ohoti ucio tutingihota ona gukoro tukiaria niguo tuhotithagia gwiciria na gukoro tugika maundu matiganite we niguo turathimite ginya na meciria mega na makinyaniru nitwagutia na kuguo oguo turathimite na meciria mega na makinyaniru mwathani tuhotithagie kaigima kumahuthira uria kwagiriri ni tondu maumirira maikaraga makionekanaga kaigima na we niguo ukoragwo ukimenya mundu wothe uria areciria we niguo ukoragwo ukimenya ngoro ya mundu wothe uria irathugunda ule wina maudu mega urathugunda rucini ruru rwa umuthi we ni uramenya ule nginya wina meciria mega maria areciria we ni uramamenya mwathani tuigwiritha ugituririkania rucini ruru rwa umuthi njira njega njitikiriku ya gukorwo tugiguthathaya ni iriku ni ya guikaraga tugigukenagia na rucini ruru ndahoyo turikire ni maingi mathiite na mbere mwathani matari mega maitho-ini maku ngai no ni turahoya kiroko ikikia umuthi utuike wa guturekera tondu ni tukwihagia na meciria tugakwihia na mitugo tugakwihia nginya na miario mwathani tuthambie na thakame yaku tondu no iratherera nginya mahinda-ini maya na ni tuiga ni wega gukorwo tutugite na igai ria kiheo kia muoyo mwathani undu uyu ni ndiwoyaga na uhuthu asha ni guikara njikaraga ngikwiraga ni thank you tondu ni ndiramenya kwina aria mahinda maya ndiraria mahinda-ini maya ngai kwina aria marathiukiri-ini Jehova na family itiganite cigatigwo na ruo ruingi muno thutha wa gukorwo makiamukira ndumiriri ina ruo muno na kuguo urotuika wa kumumiriria na ithuothe twi muoyo wa turathima na igai riri ngai na gukorwo twiho tugie na ihinda ria guthi na mbere ugukwira ni thank you na ni thank you Jehova na ndina witikio munene ati ni ugutorora kumokia biriri ya kia muthenya wa umuthi ginya mahinda maria tugukorwo tukiinikiriria muthenya uyu wa turathima naguo ugithio kurutwo mawira maria megukorwo makirutwo muthenya uyu Jehova ni ugwikira hinya thiini wa ciana ciaku na ni ugukorwo ukimarathima thiini wa mawira maria megukorwo makiruta ni ugukorwo ukimarathima na waria mehatika-ini tondu ni ndiramenya kwina ingi mehatika-ini ta families ici ma cirarira ni tondu wa gukorwo moragiirwo ciana ciao makanyi ito hii ni gukorwo manyitetwo na mahitia mekite na maingirio thero ukaga gukumenyekana niki kirathie na mbere ati aciari matiganite ni makoretwo makiamukira ndumiriri ciina ruo muno ati ciana ciao citire ho rigi mwathani weno we uramenya niki giki gikoretwo gigithi na mbere thini wa custody God, we are crying out unto you. Na nigitha kukoro kuina wigiriri kiroshini rororua umothe. Thine wama wira maria makorogo makirutuo nethi gari. Matire ho kuruta mudo muoyo. Asha. Makorogo meho makiruta wiroyo umarathi metana guo. Na nigitha makauruta na ajirea wigiriri ki. Nitodo na umakiruta wiroyo umarathi metana guo Jehova. Kiria marafatara kukoro magika. Nikukoro magigukenia. Thini wa mawira maya mwathani na kuguo oro marathima na umenyo oro marathima na ugi ni tondu gutiri undu ona umwe ukoragwo wi muhithiku no maheane you know riboti citaratwarana na maundu maria mekikite nigetha andu makorwo makiurwo ni mioyo yao no mahenanie no mwathani we nduhenekaga Mungu huwa huthi hakiwi na hata huwa unanganyiki hata kidogo na kuguo rucini ruru rwa umuthi ndahoya witigiri waku thĩinĩ witũ tugithini na mbere na mawira maria uturathimite na mungai tugakorwo tugitongoririo ni roho waku na ndahoira sheri aya othe mwathani na nigetha utuike wa kumumiriria nguraro ici cihoririe ni tondu ni uritha maniarie maithori maya maniarie maithori maya mararirwo guo mararira ngai mwathani itikira kumaniaria kihoto giki mathiite na mbere gukorwo magicaria reke kihoto giki gituike gia kuonekana thiini wa ritwa riaku Jesu Kristo ni tondu ngai wi munene na ngai wi mwega na ni ndahoya iguru ria ngarama ya muturire mwathani ari othe magumiirwo ni muturire mararigwo megwika atia ni maraga irio cia kuria thiini wa mici yao ni mararemwo nginya ni kuriha mici iria maikaraga mwathani ni mararemererwo nginya ni guthomithia ciana ciao na gukinyaniria mabataro matiganite thiini wa families ciao ni ndamathaithanirira na kuri we ni tondu ngai wi kihoti na irathimo ciaku gutiri hindi irehaga ruo itirehaga maithori thinambere kumwonekanira ngai witu na kumateithia kuma hekaru-ini yaku theru ngai thinambere gukorwo o ugituma uteithio waku ni tondu we ni ukoragwo wi muteteri witu we ni ututetagira na kuguteithia ciana ciaku na nigetha matikae kuremererwo ni guthinambere na thabari ya muturire wa gukuthi ni tondu ngai wi munene na ngai wi mwega ona rema koreto makiamukira mishara na matiraho ta gukoro magikinyaniria yuno mafataro matiganite ni turona mukayo wina alimo alimo mathina mare makorogo makigerera ngai urutwika wakumalirikana Jehova gutiri mudu utagiririkana ni tondu dutiyagira mudu mahuthi na kugo magithi nambero na ugukuririra na nigetho maigwire thano mateithie itikira tu Jehova kuigua mukayo wao na gutuma mahote kwamukira uteithio uria marafatara gukorwo makiwamukira ona makirie ni kuma gwithirikari ni tondu mwarimu ni arutaga wira mwega muno arutaga urimu thiini wa mwana na mwana akagia na ugi wa githomo na ngatuika kirere renda gugatuika thutha wa kurikia mathomo na kugwo ni ndahoera mwarimu othe utuike wa kumurathima na mundu ungi wothe o haria umuigite utuike wa kumurathima ni tondu ngai wi munene iturure kumukiambiriria ni tondu we ni we riumagariro na we ni wo kora gwi hudukiro kiambiriria niwe kirikiriro niwe no kwirekereria mukoini maku na gukuhoya uthina mbere guturorera mafataro matiganite nginya mare methini wa fururi na nigetho tuike wa gututeithia na kuhoira ona leadership ya fururi uyu miario ikoretwe kiario mwathani kire turahoya ni thina mbere gukuru igitongorio ni roho waku tondu we ni wo tuite atongoria aya nowe wa mai watumire magie na ituro iria ciothe mena ci tondu gutiru ndu no mwe uhandikaga we utetikiritie ngai witu na kugo kiria kirafata ranyedhini watu ni watu wao ni turafatara gukorwo tukiona ugi mwingi muno no menyo mwingi muno mahinda mare makoretwo makiaria ugwo ni gutu wa guthaitha ugi turathimire fururi uyu na nigetha tuthina mbere guikara twina thayo ngai ni thank you mahoya ni maingi muno tunge gutegera ni maingi na ona mare muthikiriria akuhoya mamukire mothe na mare tutana hoero waku ni guthina mbere gututhaitha nirira rito ni ra Kristo Jesu twashokia gatha twahoya ona ni gitwetikia na ithuthe tuge amen amen and amen na rito ri ithe na ria mwana ya mwa mudhiru ni gotuweke uo dagika mirogo tatu na igiri mudhikiriria dha ikumishia rushini githi nabri kukuro giri ha bills otu githi ya nabri kukuro tu githa dha ya gai turihamu and good morning
1: die nabri kudhikiriria kameme kayo kamwige theni wa Media Max Waves download app ya Media Max Waves ore odhi nabri kudhikiriria kameme kayo kamwige hamu wana tafarira wedete ta arahoka shajamuka kwegagara homoka therera wei torure kwegagura kiroho kevosho night live jajo ya mutorile lere boka nyama choma mix mwejoyo part time mwogithi itahari ya muoyo digitho ya kegosho cocktail sunday na kameme country ora kenera tafarida isi siyo the na miago ege ure hari ya hothe ure na Media Max Waves download Media Max Waves omothe kuma play store kana app store Media Max Waves more sauti more you kayo kambo inge
2: Kiyama keroga mimi ni demo boy kumani unadrama nyaguirore gaki
3: he unaboeka na kuna K24 plus mani
2: ateki
3: tadhikireria drako ya hookup emwe legit ili na movies
4: venye alijipata kwa hiti kijiji hajui yeye mwenyewe
3: series
4: If we have any chance, we need my old team.
3: On Aginya Sports.
5: And still, Salah. Oh, sensational!
2: Wow. Eh, tigatu. Bado ere na reality shows na animations ya shiana. Ta imagine, ere ginya na live channels. Ai, we tiga, na subscription mare datia.
3: Doka make, imagine, ne free. Free of charge.
2: Yani go through na subscription.
3: Akire ni drako ina modo. Ni sare. Sare kabisa. To download K24 Plus daishi. Eko to ena mtaratara.
6: K24 Plus. Hook up legit ya entertainment. Oh yeah. It's free.

0: rwimbo
1: aya rwimbo roidharege thino atafarira ya kuigagura kirohoda ikamerogwana na inyanya da ikomishia rushini clans wote ara mari haga biashara cia guko wakamemeka ukamu githegyu na gai wetu arothi nabere gukurwa kimwadadu kwa dada mura mihaka yanyu ni tondu ni gai mwega na ni jitao gathoni wakuni na nothi tena bere gukwendera muthenya mwega na dumiriri already ni jui ni urikiti gukuru ukimenyita ino yegi mainie na Jesu ugu athire na bere gukuru akionania we niwema na nima we niwema na kuguo matoshi gutu no ni wega gukoragwo na ciugo ciĩ na mandũ karia maheni maheni nĩ mũru magũtuaga ngombo ũgatũrwo henanagio henanagio henanagia gũtirĩ hĩndĩ ũkaria ma no ningĩ mato ciugo tu no ningĩ ma nĩ mũndũ ithe tũtiugaga Jesu Kristo arĩ mũndũ igana kwa igana arĩ mũndũ na nĩkĩo aiguaga ruo rũrĩa ũraigua ũgĩthĩnĩka nĩ amenyaga ũrĩa ũraigua ũkĩgirĩka ũguo ũragirĩka anajua nĩ aramenya experience ĩrĩa wĩnayo thĩiniĩ waku na ruo rũu na gewi tuwa rogosho na kuoguo ma toshugo tu manimudu na niwe Jesu Christo. Truth is a person and that is Jesus Christ. Na umawege maini nagai kiri ya weka gathini wa mudu ni kumuruta umuruta ga ukoboini na gewi tuwa rogumio. Na nikiona kashugo shi dhini wa Johanna Inyanya mwari wa 32 huburi ya hao John 8 and verse 32 shugo shiro ingatea na nimukamenya uhoro uria wama naguo uhoro ucio wama kiria ugeka ni kumuohora ukamuohora kuma ukoboini na ndio maana ni vizuri kuwa na ukweli thini walitore Jesu Kristo todo wakoro imudu ugeragira jira shiho shia maheni maheni maheni ruo tuikaga gombo ya maudu mashio ukuragu ugeka na ngai witu agatuonia wene wema na turu ni tuwe ikaraga dhini wa goroshi itu. Ni ukuragu wagi terefa miturire itu. Basi tuwe na ukweli. Akisha tuambia kuwa, he is the truth. Ni wega ukuragu watu inama. Todu aduwa mwe kiria. Methi ni wajera. Ya maheni mori ya moru. Na ni tuwe shaitani. He is the father of lies. Ni the wa maheni na roho tu na ahotome. Ni wali tore Jesu Kristo. Na kiria shaitani ekaga. Ni kuheherera adutaya. Na kumonia tamatari na kiene. Nutari na kiene. Akikuru Jesu Kristo ni atu kwiri ile. Kiride kirigiothe ni todu wa wedo uria ona nirie. Hari ya mudharafa ini Calvary. Uwe ikara mtu ulire uga gigai niedire kiene. Ni todu wa wikara goke he hagerirwa ni mushuka ni. Na nituwe neithe wa maheni. Na kugu oge kora within wa jereo ya maheni. Lakini Mungu anakuambia ni uri kiene. Because he is the truth. Na ni arina fatana wa imuno makiria. Agimeshira ya gutiri hidi magishijia. Maka heru ni mushuka ni ya kamoni ya gutiri hidi magishijia. Ati matikoi mokoro ni dawa inishia kurevya. Gutiri hidi magi hota kuma johini. Megu tura kuu. Besha shio megu tura maitiri ire johini. You know makihana ruo na ni mariga ni rune responsibilities. Shia mishi yao. Shaitani ya kama shema shema. Akamoni ya mwiki. Gutiri hidi mkoi maguku johini. Okobo ini wa johi. Gutiri hidi mkoi makuo. Okobo ini wa wada wa shia kurevia. Gutiri hidi mkoi makuo. Okobo ini wa mawaganu matiga nete we mwiritu. Gutiri hidi okahota kweruta kuo. Lakini Mungu anakuambia.

0: vinashara na dagika mirogo eri na keda
1: madha ukemenyithio ne Zesta Superhero Jams breakfast ya kureu ekiyo kuwagira o kuwagira na Zesta Superhero Jams Zesta Superhero Jams shioketa na idhimisi ya kuma gramu iganare mua na gramu magana meri nekure na red plum area era kuhe mayo na mixed fruit area era go shajamura ogo go shajamura nige nokure na moshamo otage tigidia wa strawberry ashiali matitigeto wana dhuda o Zesta Superhero Jam area wagura uraheo airtime ona kana data bundles Zesta Superhero Jams moshamo onwothe nyura kuhe mayo wenyitere yaku onwothe na ukenere breakfast ya power Zesty Super Fun Day.
2: Aya, tutarone temalea megadheti neroshi neroro ole gegoli likanika odoga kadakoro dagwe tate vegi apsa nere dago konyitire la we muholi wa viashara ne matoide meke eti oguo makorago na movo vago itagwa wa apsa business banking noru guruwa muvago shio magoka na mutaratara waweza shabiashara male dago kutaidiria we muholi wa viashara male dago kunegariria besha negeda maudu male makoreto meke gio maodo masio hote kwa mamule kithia besha negeda maodo masio magi hodha hodhe manaeda goku negeda besha negeda okule gali ya wira noko wina hadwe ya otoili okobraga gali gali ya okobra negoro munoga kora besa sio the iradhi na muene gali narege kukuteri ya kugura gali ya kugura pick up ya kugura roli ya kugura masini rio neda negeda wira wakua kinya nere mena mutarata royo wa asset financing wana neo besha negeda maodo masio modio meke na newega wigire roho gerero ya kuina wira wa vegino ya absa ni okutale yo de tueno no doge te kere kuhigula link oreshi ireria ne link otomeiro netolea neme kadi yaku na maodoma kupins na maodoma sio magumo the mavegi
3: yes
2: tokana ne ane kole modo fegi kutire hidega kuhuli na adhimu okwela ne tue siri ya nufati kukune kukoroge tune pini yaku
3: yes
2: togo ikirire besi dhinu wa asset finance ne maheni ne kuyura yu
3: yes
2: yes ole getoko shoki ya vene wa dhoko na tureda uko kulirikania eno dhoko ekoragu wana wea adhi olio negere tuwe ukaneo hinya wode wako ya amuli rabei kiria gego kenia dhokoine we nekio o kogura no kogura na bei yaku ya kwe amuli ra
3: yes
2: yes
3: actually dona no corona sola ni waraguli ya sola ila wei harie lusine uge okunywa feturu ugure feturu hau we vocha uthikuri uguthie wegurire vocha na niwe ure ugira bei ile okugura nayo
2: yes yes
3: wakinya kuria ugure rent ugure stock ya biashara no flage muthenya yani ni one stop shoko
2: Eh sawa. I mean the two guy get out of coin when you kuna kile over tile. No call over tile already. No call over tile get the sofa set. No na hena ngobe si agreed. Todo doko ena grimiti na mego de muere wiguaga ekoragwa na ngobe si agreed.
3: Yes.
2: Ni kogo go dio shago le ngobe aku itagria mae metabo ya irrigation.
3: Yes.
2: Ne maodo mai gimono ona dudi. Maodo mai gimono medo coin. Na ko igira do coin ni kaodo. Kahodo.
3: Yes, to rahinya *420# *420#.
4: Kameme kayukamo ya Kameme Kigashiridia Dogo ito Onna muna makiri Naruno tomu kirewega All Kalau Kameme 99.9 FM
1: Motabo okemenyidio ne Wezesha biashara na Absa Bank Dogete kirego kwa mani odoa kwa Besha siya kwa dadura viashara yaku Wezesha biashara na Absa Business Banking Otugata orea ora tikirida ante we Muhori wa viashara na wamo kira Asset Financing Uko hati dia kukura ido ili fataire wera ina waku ido ta gari siya kukua mirigo turagi tatu wakurema ona mashini siya kuhudheka factory ina yaku sherela ruhogiru wa APSA rurelo kukuhere ili ya waranilia na ataramu na wamo kira motaro megi asset financing APSA your story matters mawazo na metaratara kuhudheka APSA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya Maria Momote Turagi Gazeti ne.
2: Vaisho wane dhamu egatigali ya dage kamirogo ni na mogo waja wa mwadhi ni mwadhi mirogo ni na mogo waja mwadhi ni waga tano mwadha nya waga tatu tokirola malia mea gazeti ne. Na gobelelia na malia mahe tulito kata dhine kabere ka gazeti the tuili ya dena shio gazeti ya The Standard ekadeka roga naruwa page one o kiyoko kemwe ekadeka impunity. Modulo lero ni modu wagete kutia wadho wadhe etaguo Charles Kerich oyo Kerich nwe mwene na nwe mwene mwiki kege ina go kunya irofi county ni arutiro oda na igoti ya kiru alihe kabuni mo ya mawakiri na ere tuwa mide hemba fesha maigimono no dali hile kabuni yo igoti legegesho kuwa kukiru mudo yu niya nyarara igoti niya gago korua ketea wadho wa igoti kukiru niya kunyituwa na oho kihoki ya mieri etatu no mudo yu dali ya nyituwa ona dali yori yokiuri ya ni mudo ona mudo niya kore tuwa githi yororoka na kore ya guwadhi ya radhi yororoka oigaga niye dige huti yo niye dige nyituwa niye tiari ya manyita guwa niye nejoa ine nado alia matagre kanyituwa ni kiyogadhiti yu ni radhi horo wa impunity mudoro ega niye dige huti yo niye dige oroto maudu masio mothe ni maratarilio ne gazeti ya The Standard, gazeti ya Daily Nation, gazeti noroiga hono wa rights activist Turabu Rouser, gazeti noroiga ne Hassan Omar. Na gazeti noroiga oyo ali modo wane kagatene ali muhuda neri wa ihoto siya o modo no ali unia shoketi ya gasheji ya kahana tale jakara modo rali ya maudu magia kani ya vrulio ya wa Kenya ogoge kinoke uruke ona kukia impunity. Na runero ganoro atarilio ne gazeti ya Daily Nation, gazeti ya People Daily, gazeti nerali horo wa kia makire to the Renaissance Party na gazeti nyo gashoke koiga kia mageke kia Renaissance ya netakio kire shoka kuhudhiro ni mwaho wali de mwana inchi wa kia make ODM maota kwe koro mwadhia mwadhia ni male huta tira kia make kia ODM todugu kune kudugu kwe tuwa na gusha niyo na magedhi idhura nyo inesia mwaka wa 2027 mefago yo the mavage na kia mageke kieru neguwa kwa ikarakana neatea neguwa gazeti nyo nagari ya kumulika na kudada urade toyo wega na mashio ni mwame gazeti rero shine roro nonya abiririe kulikiria deto toleira heano ne gazeti ya The Standard. Munene wa kege na county ya Nairobi etago Charles Kerich ne modo fatigo korwa le munyite ne do wa maudo male mone kanie ne maonya rali wa igoti no na igoti riugete modo ne fatigo korwa nyite tuo gutiri ndo oro no mwe ali ekona dare ya nyito ona Kerich no radi na bene na korioga atare na modo wa komoria justice gikonyo ne wa rutete oda ya kuga Kerich nyito ne do wa Kerich kwa gwa de kana oda ya igoti ino ne oda ya igoti ile igeti ali hekabuni mwe ya mwa kirima milioni mabesha tareke gohede toshi wega kado ni nage talerio ne gazeti eno ya The Standard. Munene wa besha go kwenye Nairobi County ya tago Charles Kerich na ni aroi gate da genye ituo ona ohe toke oke ya mieri tatu ni odo wa maheti ya maonya lari wa igoti o ni modo radio roka akiugaga ona igoti riugete ni afati kukura kenye ituo ate da genye ituo Charles Kerich adhe tolehe igoti adhe tone igoti alehe shirigi milio ni gana rimwe na idha da tokole kabu ni mwe ya mwa kiri noni ya shokire kolega koleha igoti le kiuga ni odo wa konga gotea oda siarute tone igoti akura kenye ituo na ikio dhene kahide ne kami ya rietatu no modoyo ona kioria dare yorio dare ya nyito ne kio kore tuwa githi yororoka akiuga kagutire modo uge hota kwa mwaleri ya wene modo o waine na aduare makarogo mena hinya rifoti ni iroi gaate Kerich ona ni akorago wa keata muno okodogu wa vya vye ni ya tanga naga shoka kwe totora muno na koiga weti aduare manyitago ati aduare me uge furulio ne mwaine na kena ni ya ratake na ne kio kutire modo uge hota kwa mwaleri ya kabu nieno yeri tuwele hebe shaisi ne ade keira inspector general wa folidhi marowa makuwa Kerich afatiko korwa de mwenyite na makoiga folidhi alia merito mamonyite ni mage teko koro mage tea ona o odeno ya igoti Kerich atuliru na igoti kule mweri kumina keda mweri ni waga tano jaji ke konyo hedeo ni adhete afidhamu neno wa Central Police Station akorua kia ya itasho kia ya konyita Kerich no kwele tuoyo Kerich anye to atuwa rojera ina industrial area no genyegia mwadha nyawo mwadha gazeti norega dali olio kiolia dali anye to na nekio radhi nabe na gwe totora akiuga gane kule ya dora mage nye to weda genye to goko furori ni wa Kenya ni kule wadho wadho amwe none kore wadho orone kakana ne kore adwe manakioneka omeigoro wa wadho torio hau Secretary General wa kema KUD witago Hassan Omar ni ugefati kukoro o iro makinya mawadho ni odoa kwali ya miyari wa yaru mena na ushogeri no na kene korona kaginyagi ya mudhenya wa omodhe gotire ikinya ona rimwe o iro Omar ni arareti ya miyari wa yaku menidhia na kunyararo lero mwe na goge goteko hithuo gokoneka ni miyari wa ilarorele idio rolele wage kuyo no kuratweka ona modoyo alike moleine ni odoa miyari wa teno dole tiyo kioli ya ni modo miyari wa yake netumete kuge na madhugota manene muno no na kima kona kihaneati Omar miarie no alirie emwe alirie President William Ruto aikaire the orohau oguo ne miario aritie mutongoria wa bururi aikaritie orohau muthenya wa yo Uhuru Kenyatta ni arokirire miario no yo the naroiga no ne miario hana tare ya kugayo kanya bururi na mithiki yage kafira na Uhuru ni aroigete odoyo neguo okore tugitide kone ya domo ya medhirikarini Uhuru ni aroigete miario kana maodo tamaya ne matureheire the na munene mwaka wa grige na mugwaja hede no ne hede ya bururi yo wageire bara bururi yo gya kana adone makuire gutwikaga makuire andu makiria magirie mwe na andu ange giri magana ni macokire magitigwo matari na uikano no ri miari no ni ambiririe kwario na miari no karekererio ithie na mbere na kwario na ne kyohura roigaga maya ni maundu maria mabagereria ni getha bururi ucoke uthie njira ine ya kihororoko muno uhuru ni aroigite Ate mufango wale ya medhirikali ni kumenithia na kunyanarithia rurire rwa Gikuyu na alera President William Ruto ni wega roboye mateta ma muingi ariguo tondu muingi wa Kenya ni urakorwo kiaria na muingi ni ukoretwo kiuga maundu ni maritohire muno maya ti maundu mage kavira maya ni maundu mahutetie andu ituri ni ciothe cia bururi wa Kenya Uhuru ni aroigite undu uyu ni undu wathoni ati andu mamararia miario teno atongoria na nene ao maikarite haha na munene ucio kuratuika we okira dokireire kana dashokire gukire na miario ya Omar kwangu oyo ni kakaneka odo kanone kane tama odo mafageto makoro makiarerio age koro maodo tamaya ne mekwalio mutongoria wa bururi aikarite oro hau na dashoke kumwokerera kamete ya NCIC ni wefati gukorwo ekegiria wagandu toyo koro gethie na mbere no tiga tu o miario tare na ajira kamete no ya NCIC gutirio duere ka ona kamete no ni onekaga ketare na hinya no kurute raru ta mekana no maita mothe hedere wagandu yore ko ino ne kamete etuire na mekana na ndumaga koro mage kama odo me mategu tashukirio makinya make ne kia doige makoreto makiuga kamiti ya NCIC ne ateire hinya wayo wothe ni undu wa kunyitwo migwate ne ateti na kamiti ino ona gukoretwo nayo gikinoke undu gitari na umithio ona ni kuri andu ge makoreto makiuga gukorwo na kamiti ino no witagi wa besha Omar ni mundu wikanua karaihu muno na mundu mutemania waciugo oro ogwo tari na wicirio ne aritie muno ndeto ironekani cia kunyarara ruriri rwa Gikuyu no thina ne ati Mialieno ya arume na ni ashokire kumeshokera mbere ya President William Ruto hede ya President anale kuri agishoine maundu mege uheani wa title deeds hede yoneguo Omar oigire Agikuyu niyo maiyite migunda ya andu kuri agishoine no igire ati Jomo Kenyatta na Uhuru Kenyatta ati na aria othe makoragwo makimoi mathutha akiuga othe aya ni mikora na mafati gukorwo mari njera na nigetha wone undu uyu ni mubange wega Amason Kingi ona akiokira kwaria ino mialio no tayo ashokire gucokera Kingi ni oigire ati thutha wawe ya mwaka wa 1960 3 Jomo Kenyatta agurire migunda yari ya thungu agicoka akihuthira mbeca cia gukombwo uguo ni mbeca cia bururi na migunda ino acokire kuhe o wandu wa kabira yake kwoguo aigaga ati migunda ino yagurirwo ni thirikari igicoka kuheo o wandu a rurii rwa Gikuyu na andu a kuria gicoaini magitigwo mekonotete kiumia o kiu kingi kirathirire na Kipchumba Murkomen handu ha guka kuroboia mateta megiĩ mbei ya igũrũ ya betũrũ tondũ hĩndĩ ĩno nĩ hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na makaya ma andũ andũ nĩ moigaga betũrũ mbei nĩ yambatĩrĩre mũno na andũ nĩ moimĩrĩte gwĩka mũgomo handũ ha kũrũmbũia maũndũ maya Murkomen o rĩngĩ ambĩrĩirie kũrehe mũgayũkano wa gĩkabira maũndũ-inĩ maya ma betũrũ na akiuga matatũ iragoma tondũ President William Ruto nĩ mũkalenjin na atĩ matatũ itiagomagĩra Uhuru Kenyatta na hihi akageria kũhutĩrĩria atĩ matatũ nĩ ciagaga kũgomera Uhuru Kenyatta tondũ atĩ Uhuru arĩ Mũgĩkũyũ akoiga gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩna ti de konio do arume na rora rora rorerio William Ruto ni undu wa kafira yake undu uyu ugatwarithio na mbere ni ngine John Badi watwarithio na mbere muthenya wa gatano kiumia kiugithiru Badi arugama nake ni oigire ndurire ciothe cia bururi wa Kenya ifati gukorwo ikinyitana na ciamuke aria matuire maikariri aria ngithina wa githurano kia president no ikaga ndurire ici ciothe nyitane na ciamuke aria monekaga ni maikariri aria ngi thina wa githurano kia president na ona gikinya handu akiuga Kenya gwe kafira mirongo ene na igire na ona cio no ikorwo ikiruta atongoria mĩario ya kũmena na kũnyarara na kũruma Gikuyu nĩ yarĩtio nĩ andũ angĩ maragwetwo haha nĩ Peter Kaluma hena William Kamket Junet Mohamed aya othe nĩ andũ makoretwo mena mĩario ĩno na gũtirĩ ona ũmwe wao wanakorwo akĩorotwo kana ona gũkinyũkĩrio ikinya rĩa watho mĩario ĩno yothe ndĩngĩario nĩ andũ aya othe negoka ĩrĩ ngai-inĩ gũtarĩ na ũndũ mũbange nĩkĩo andũ aingĩ marona gaka nĩ kaũndũ kabangĩtwo ũyũ nĩ ũndũ ũrĩa ũratinde kuona kũratuĩka ũyũ nĩ ũndũ ũratinde kuona nĩ ũndũ wa ithurano cia mwaka wa 2027 mwaka wa 2022 ithurano ciarĩ cia mũgayũkano wa irathi nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩyo nĩguo twarĩ na maũndũ marĩa metagwo ma hasira na dynasty no mũbango rĩu nĩ kũroneka maũndũ tũgĩkinya mwaka-inĩ wa 2027 marenda makorwo magĩtindĩkwo me ma mũgayũkano wa gĩkabira speaker Moses Wetangula ũrĩa kwanja ũbatiĩ gũkorwo arĩ neutral nake kũrĩa mwena wa Trans Nzoia nĩ aroigĩte rũrĩrĩ rwa Kalenjin rũbatiĩ gũkorwo rũkĩrũgama rũgitĩre William Ruto na mo aigĩte atĩ rũrĩrĩ rwa Kalenjin rũbatiĩ gũkorwo rũkĩgitĩra William Ruto na njĩra ciothe na akiuga atĩ ũyũ nĩ mwana wao na nĩwe ũbatiĩ gũkorwo akĩgitĩrwo nĩ rũrĩrĩ rwake gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩngĩtaũrwo na ta mũcokanĩrĩria wa iruka na maũndũ ma kĩndũrĩrĩ kĩũndũ gĩkĩ nĩ gĩthiĩte na mbere na gũkũmithio maya nĩ maũndũ maroneka marathiĩ na mbere na gũtindĩkwo na maũndũ mararehe wagagu na makarehe wasiwasi ihinda-inĩ rĩu Elewa dhewa angashengwa niyo kirire dhirikali ya Kenya Kwanza. Na kwa igale me dhirikali ni nimekule hereli ya furori wa Kenya dhena waju kanerero siyageka vira. Toduga kaneko kaudukari ya karone kakaraha na tarikarati diko niyare me dhirikali ni. Angashengwa niyaro igeti ya ti. Muamuka na wakedo liri niyo damere rati diko. Na niyaragwe tete ya Dr. Hassan Omar kagweta Amazon King na kagweta John Buddy. Na roiga aya niya muare marone kamageti dika ajede no. Na niyarasho kire kuhoya kogena dhayo akiuga dhayo ni wafata kule ya duode. Gashagwa, niyaro kiriri mekana ilirai kiririo adu aro liri rumwe. Na roiga adu liri siyo de siya na kiotoge ya goikara na kuruta wira ohali ya modu wa lefurori wa Kenya lewi turei duode. Na roiga adu mati goikara na guaya kada maikare magehea guwa mekana ati matikana ikia kura na jira furani todu ati magega ikia kura ni magadhari. Kiro adu gire adu mati gaikare na guaya. Gashagwa ni kuali ya alaragi ya kure mwana wana ikuru na alaragi ya madhikoine maamutumia wa bishopu itago David Masharia. Oyo Masharia niwe general overseer wa full gospel churches of Kenya. Gashagwa no wanadhira na abira na rate tera Uhuru Kenyatta. Na aroiga adu matiga ya kukoro mage kururi ya retu wale ya Uhuru hedera. Frori wa Kenya kwagi ya madhena. Aroigire adu marobo ya madhena. Mali ya mego kufrori ine noti hede siyode. Kukoro mage kugusi ya retu wale ya Uhuru Kenyatta. Gwaba guti vio rohanini. Kesho katodhia na abena kumulika mwale ya megadheti no ya The Standard na TV ya mwale minigedha gwale rie na gwele ilio ilio rahe mahiyo maku ne ilio siyava tamuno mahiyo maku wa mahiyo ilio siyagere ire ne megwe krome na vaida makuhe umivyo na mahiyo maku makrome na ogi mamwega wa mwere ilio siyage kero kiaga na ilio siyatago Nice Choice Animal Feeds ilio idhode keto ne kabu ni kumakule mwena wana ismwea mena ilio siya mahiyo maku mothe mena Dairy Meal mena Miss Jam mena Swenwe na Pig Finisher mena ilio siyagoku kuogwa wewa adhi duka inetika ogwe tiaidio etiaidio siya Nice Choice Animal Feeds enoneo dhiri ya kuwe mulemi age konyo kweda mahiyo mena afya jaga na mahiyo mego kune gerari ya vaida olirikane aya no magule heide mutu wetagwa wa Nice Extra Premium mutu rugaga gima ya musha mwega no makule hagira mushere wage kiro keigoro wa bishori wetagwa Nice Pure Premium pishori na wakinya hali ya mwena wa mwea tadukwe na adhigoku age konyo weda hadu hagutuwa rafamere yaku hadu moko huruka ni hali ya Nice Digital City hena mikawe tatuhena supermarket na ginya hena kenyu eroki ya maguta.

0: sporting chini. Farmers Choice Pork ni pork safi, life safi. Kila siku ni pork.
1: Dhahabu Land Limited mena mugoda developed neguo Dhahabu Victory Gardens. Mugodoyo ore na Nyuki Rumuruti Road na no kilometre mwe kuma faraya dana. Area viete Samuel Eto'o Football Academy. Nanyo kuhaniririe na All Pajeta Conservancy. 8 acre ore dario na cash offer. Ya grimagana meri mamiro gwe tatu. Wari hana installments dogora ne grimagana meri mamiro gwe nana. Buku broti ya kuomodhi. Huradhimo 0707-177-177.
2: Nufaika na dhahabu leo. Ekitori yeshigi ya asset financing. Kuma pick up o ginyamigu kumi yago kinyia mirigo kuli customer aku. Odo muna turagita tuwa kulima na kugetha. Ona mashini shia factory aku. O viashara ni rafatarago there ma. Na kukuna garika na mashini shia weira. Utifatiku kwe stress.
3: Woko apsa. Netoko fasha gerida na asset financing. Area ofa taida negetha ukulia viashara yaku. Wezesha biashara na apsa. Shara roho kinyiru wafegi ya apsa. Lurea nuku kuhiraidie. Waranidie na ataramu a viashara. Apsa. Your story matters. Terms and conditions apply. Absa Bank PLC is regulated by the Singapore.
4: Kameme. Kayukamo igi. Together daura magadit.
5: Aya, gashao kareria tukithina bena komulika mare magadeti ne roshi ne roro no lirika na gukorwo kigira thoko ine ugure kiria ukwenda kwina indo nyingi na kiria ukuona ni kiora of rafatara. Ukugura na bei yaku ya kwe ya mulira nigetha wigire thoko ine urahinya *420# gashoka gadeti ne. Kuli muthenya wa juma tatu mweri mirongo na idhano mweri wa gatano. Kiumi ya kimwe tutu dhawa mirurugano ya gukirira bei ya feto rugothira. Mere tatu yale medha ile ya postmortem na gekine kiru kerona ni ya ole ya maudu makoreto magethie nabe na kuthuka Florine wa Kenya. Family ni siyale na maithori siyana haha kana gatheti na katariria ole ya aya maka shaka yaga ni odo wa siyana siya oko urago. Siyana isi siyara dhetuo na mara dhetuo mali awa duwezi. Omwene mwana wa miaka ikumine na narieto ya ketago Max Miran Moirori. Usioge nake omudo mwede wa miaka mirogo ili na iri leto ya ketago Peter Gedeji. Usioge nake ni mutumi wa iratu wetago Kelvin Kangethe wa miaka mirogo ili na keda aya mara dhetuo Kiabu County. Ame mara dhiru oru ilu asio gima kira dhiru kori ya mwena wadheka. Ino nebe ujithi, ado edhi ohidi marabiriria mutulide na neomoka matu kutuo oro ogu nerithadhi siya volithi. Family sisi na maidhuri manene muno ona ni maraoli ya kana ni manihanare na kehoto. Ege ya siya na siya okura guwena ajira teno. Tuabiriria no yuretu Max Miran Moirori. Oyo ni mwana kiro areketi ya kigariyo kia KCSE mwaka mudhiru. No hidi ala kuretu aigira college, college ila laigirete e kori ya mwena wa Keno Muranga County. Aleda gagu tuweka DJ todo ni mudo redete uru ebo. Ana dhiru okulia U-Shop o kilomete mwe kuma Thika Town. Muna tawe witagu wa Bonifaz Garo ya niaroiga ulea huli iru odhimu akiru wa muirore ni aradho agitengena o haha muirore ya dhiru. Aroiga age kinya haha kulira muirore ya kirara maneruo ana dhiru toli dha dhiada. Ugitue kati ni ya kutorodhi vitari. Bele makimugeri ya kumuigiri ya divitali yaani hau hakuwe mwone kana nego tagikira. None guwa shokire kuwone kadari hadu hega makiroma mutu wale divitali ya Thika Level 5 Hospital. Mwiruri ya getuoro divitali ni alira gamuno neruo na ni akoragua kiali ya akoiga ena guwa ya wagiku. Oyo ni mudo na nego kuwananga shoka kiali ya akoiga ena guwa ya mune na wagiku. No akinya divitali no kukua kuile. Ithe tago Samueli Mwagini ya roiga ulea holi ilo dhimo ino juru muno. Akio ya maguru wa getengena divitali na ona shiugo siya mudhi ya matia otire kwa ya todo wa Kenya akolire moirore ni areketi egukua ithiaroiga mofolithi uria wathire moirore gutiare na getomi na oyo ni mofolithi oikaine ati atorage muriu gutiare na getomi orona kemwe gya koyali thathi kororeria ciana itale na matharaita na andu matekaga undu ungirwa ati wale wawe kinai detone iroiga ati ona moirore dare maada manoine no ria mwana wa miaka 18 atakoragwo na uge muige wangu thie kuhitha hidira kwina ugwati wene ku moimirite eonere maundu ria manathie na mbere hidio imirite no gwacokire kuhorori thadi. Heno oyu wetago Kevin Kangethe, oyu dago wetadoiga ni mwedia wairato. Oyu onake dari maadamano ini. Kangethe moimete musie mere na ithe na moimete negetha mathie wira oria marutaga wa kawaida. Ni maiguaga uhoro wa mugomo wa matatu no mationaga handu wa marokanira na ndeto ino ya mugomo wa matatu meciretie meguthio magororo kahora nginya mathie mahingure wira. Meciria mao mari ati meguthie mahingure wira wao ota kawaida tondu uyu niguo wira uria marutaga negetha meonere kindu kia o muthenya. Koguo ona kuri na ndeto ino yothe ya mugomo wa matatu o meciretie meguthio kahora mahingure wira wao. No mathiaga magithio rogo magoro ni mugomo macokire kuona gwithi thi na makiria maoria megwe ciragia na makiona matingi hota guthie na mbere na rugando rwa guthie wira ine makiuga macoke mucie nova vawa agithiaga mbere Kevin gucoka acokaga mucie ogwo nake kahora na magoro na haha ni wacokire kurathu ithewe ni agikinyira mucie na kuroya gatheti no roiga ni gwacokire kuhurirwa thi muthutha ine akirwa moro wake ni aratho ithia roiga hede onerio macokire ninge kuoya magoro magitengera Thika level 5 hospital magikinya makorire Kevin kangethe hana modo wai warutetwo githinjiro tondu ari na thakame kondu guothe na ithe hane wacokire kumenya ni mwana wakwa ni ndoragirwo ithia thiri akimuhutia na akigwa mwana wake ni madariho Peter Githinji mwana kwa miaka 20 na eri na ke arathirwo akinuka arathirwo kuria mwana wa Ruiru Ona dani hadu wali maadamano ini kuratweka Ati evaravara ni hokire gali gali ale ya hoiti Ali amale gali ini none maasho kire kuma Makihore lili ya domali thadhi Na hageze jidahono kire ni huasho kire kuradhiru Gali ya asho kaguthie Gali ya ruga mayahura domali thadhi na yadhie Gali ya asho kaguthie Ado ni guamasho kire kugudu kanegeza mamuta hithie Na agesho kagutuaro thifitali ya naruo Video koletu wege ziyororo kaneda inesia TikTok Niona netie gezeji e thifitali Enaruo runene akihoya ateithio Asho kire kukua oda kanyinyi thutha wa video kuoyo tatawe wa githinji witagwo Monica Wanjiku ni aroiga ati githinji akorirwo kana arathirwo ona mugomo urikitie guthira kugo nakirathwo mugomo gutiari arathirwo mugomo urikitie guthira no aigwo ni kuinuka inuka mathaa ma hwaini cieko cia borithi kuraga andu oro ugwo na kumoraga urugo kiranyamo ici ni cieko ithiete nambe na kurigithia hena family ge ya mwiritu mwithi uyu ni mwiritu wa miaka 19 witagwo Prudence Mali imali nake arathirwo haria marurui dali maadamano Mwiretu oyo akoretwa tumone nyina dukaine akagure maguta ma kuruga irio imali kumogwo nocu ona dakinyire dukaine no gwacokire kurathwo na report iroiga arathirwo gigo na lithadhi gicoka kuingire giturikania mwire wake nyina wetagwo Grace Kadenge daranyitika ni undu wakeha mwiretu oyo na darai karite guko maroro imono

0: igiririku no shaba
1: Modurumeo mwea ito rainire ya kiobo kire nyagara honi ya gura rosi ya udhare kirone guo na huje kutafania mahoa yako kumithia kuogerareka kwa ashi kwa shia kweruta moyo gatodo kuma gashocho ginya mudhithi negeshiko inebu gege ya kegumo kurera tanyitera gege shwa ineshia 101.0 FM nimo horoma dha idhano kuma kameme jeta guo joku wa si ra riri etikio thea dini ya gaithiramu fururi ni marako guwera thiko kwa Eid al-Adha etikia dini ya gaithiramu kaunte ine anyiri matitige tunadhudha uko guweri ni oyo makiara niria na mwadiki wito wa mohoro kaunte ine yo gishoke wa nganga moreti ya to gori ya guwethema meari yo gisho gireri ya jukanero shiaki edorele na makiri ya makeda mahuje dhayo na urumwe gata gata ine ka Kenya o the
2: Mwenye wale ya tulibikanaga murata wa gai Ibrahimu edirea athijaga kimwanage yake getagwa Ismail todo ere tuone gai athije iriitha athiri yake igongona riu nirio turakugwira ihinda riri
3: ninge nio twende tugukorwo tukioria atongoria ya bururi kuria atongoria mwena wa uteti ati makorwo maina gitio gatagatiini kao matigatume andu marue kana uko na uhoro wa gututukana tondu wa maundu macio ma kiria ma uteti na ningi mwingi naguo menye ati ringi andu aria ni mareaga mbara magacoka uriri turarua makagaithania o magatigathirwo mari thayu no ithuĩ tugatigwo turi na ngurara na gukorwo twina thina wa gukorwo ati
1: na kore athikiriria yaitu aria ni arumiriria dini ya gaithiramu tukamera Eid Mubarak Mudurume umwe kuma itura inire ya kiobo gishigo buge kia mwe ya kaunte ine ya kirinyagara honi ya gurarothi vitare ine umwe wa mudu kiobe dhagu dhare kirone guo kuma roo ine roa dhifa taure Richard Mugora atariria
4: Peterson Karioki aradhare kirone guo ino egwa kemu siye madhani ma utuko na iramu tiga ena gurarosi ya mutue moko na kithuri ukure uwa kithina mbere kwa mukira origitithi vitare ine imwe mwe na wangurubani
5: Drawa u musi utukoe drawa kendo kebando bara kiroka kebikite kiranji kiguru nundi ra kulisha ni kandi bangia af kiraso ko kirora kiri kuruka na ku laru
4: ai kari ku maitura ni ria kiumbu makiuga mare kana na wagagu akutharikirwa ni nguo ire ikoretwa ikirio nga itura ni riri kuona ino tiyo thariko ya mbere
6: koma ni to mafansi ta okarra ino anjiro nguo ni koreta gitu thumbura tondu fowisi ona tutimathi umuno kumaria mundu ria waga kindu ahithukiro no nguo ino
7: marito makojeta wa Simon Mashiri muri mociongi wa hawira tharikire maika ni erigite kuruma mundu ngiona ndoimite thibitari ne kimwahurania guoko guothe oyo nguyo ni erigite ninge kutharikira mundu ngi aha ngurubani aha gakungu ariu nitungienda kuria angikorwo nguo ya gicama thakame ya binadamu riu ni yagituika riu ni yathuka so either mami urage kana magitikirie raia magikiore mekwenda nayo
4: na kona aingi mao ni arimi ningi ni mataririe buria nguo isi ikoretwa ikithuka ngi mimera yao na kumatiga makiandikithia hatharane
8: Zitawa Anthony Munene kuma kiumbu. Uwe yore ndayura kwa tondo yumagiro tuko. Ikanje kule misiri ene. Na kule mimera manyanya. Utuko kwa korogi ukira waku. Irite mimera ikadho kia piyo. Nani wikinya mkio kitipunaga. Utuko umano ikoro kirite nuzueka. Mzanyongi kukwe kikulirengi. Wakora atizendi doona kindu.
4: Kukekere ogu ni maraka iraro wongero wakuliranya musi ya kitha kake AWS. Kwa yama kinyama nevenya. Na kumebele liangu isi koreto ikimaga agia.
7: Tutiri akenu ni tondo wa KWS kurekere liangu uo. Na ya piga kigia no horoshi wa kurumaru mangandu ni irithi ugu ndagika ya mwisho korene uturaririo horo wa ikuo
4: geribotera kameme kayuka mwinge kirinyaga reto arakwa ni Richard Mugo
1: Mugano wa hujia makanitha gora ni mwena wa gatundu ni utafaniti ya mahoya mahamwe gukumithia wongerereku wa ciiko cia mbeu njithi kwiruta muoyo matura-ini ma Wanugu Mutunguru na Sodom mwena wa gatundu ya muhuro taure Mathew Ndung'ura atariria
9: no toni ari wega twaikuruka itura ritaga Sodom na ni itura tukwenda kuragarura muno tondu mitugo iria ari kuria Sodom na Gomora mitugo niyo iri itura riu na ni twakumithia ngoma ciaku na twaria kiugo kia Ngai na njira
10: ni mahoya mahamwe mahunjia kuma odi ya daru mwena wa gatundu ya muhuro makigeria kuhurana na ongerereku wa mbeu njithi kwiruta muoyo ciiko iria ciongererekete na gikiro kinene wa ica ikuhi
11: njitagwo Bishop Dan Njoroge na ndungata tuthondekaga na kanitha wa Rehoboth twagia na igongona rĩega kuma wa nogo gũka nginya rũbũri na twarĩkĩrĩria rũbũri na nĩ twakũmithia maũndũ mothe nginya monyui wa njohi na nĩ twatangatha hinya wa Ngai thĩinĩ wa matũũra macio mothe na twatangatha matũũra macio nĩ mohorwo
12: niĩ njĩtagwo Reverend Michael Ngahũ wa Kuria kĩaria kanitha wa Mountain Coast Prayer Church kũrĩa Kamwangi kĩbaũ-inĩ twambĩrĩirie ithuĩ atungatĩri othe atungatĩri makĩria ma 25 kuma kũrĩa gwĩtagwo wa nogo kũu twathiĩ twaria kĩo kĩa Ngai twacoka twahoya twacoka kuma hau twaikũrũka twoka itũũra rĩa mũtũngũrũ twahoya kũu na twaria kĩo kĩa Ngai tũgĩkũmithagia ngoma cia kũu kũu nĩkuo andũ mareita mũno nĩ ũndũ wa kũiya mĩkorobia ona bangi twacoka twoka o itũũra rĩa Karatũ nakuo Karatũ kwĩna mũtugo mũũru wa witchcraft na kũu nĩkuo kwĩna ngoma nyingĩ cia kũiya mĩkorobia na andũ kwĩita na twahoya na twakũmithia ngoma icio
10: morotetio nyuimũkĩro kwa njohi ta kĩoho kĩnene kĩrĩa gĩthiĩte na mbere na gũthinĩkania mĩtũũrĩre ya mbeũ njĩthĩ mwena ũyũ
13: njĩtagwo Pastor Gatiba wa Gĩtaũ kuma gũkũ rũbũri Gatũndũ ya mũhuro rĩu twagĩtua matua ma kũhoya nĩ tondũ nĩ tũmenyaga na nĩ twĩtĩkĩtie atĩ mahoya nĩ marĩ hinya
10: ahunjia makĩhoka mahoya mao nĩ mekũigwĩka na mathĩna maya macoke matũũra maya na thutha
11: nĩ manyaririte mũno na nĩkĩo gĩgũtũmĩte tũgomane gũkũ ta atungatĩri a Daruo nĩgetha tũkũmithie ũhoro ũcio na nĩ twahoya na ũhoro ũcio nĩ twĩtĩkia nĩ wathire kwĩra thirikari yoe ikinya na nĩgetha relevant bodies marute wĩra ũrĩa magĩrĩire na nĩgetha maũndũ macio mathire
10: handũ-inĩ ha Kameme FM njĩtagwo Mathiu Ndung'o wa Mbugua
1: na mũthia mwĩkũĩrwo ũmwe wa kana mwĩkũĩrwo ũmwe na ikĩtio ngono na mũcinga mũthemba wa AK-47 na rithathi 12 hamwe na matharaita mangĩ egemetie ngari mũkĩra-inĩ wa barabara itũũra-inĩ rĩa Muigai Inn mwena wa Kenyatta Road gĩcigo-inĩ kĩa Juja ta ũrĩa Rose Mwangi aratarĩria
14: agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde mũnini wa kaunti komishina Juja Daniel Ndege augĩte mwĩkũĩrwo ũcio arahithũkĩirwo itũũra-inĩ rĩa Muigai Inn mwena wa Kenyatta Road ũtukũ wa gũkia ira mathaa-inĩ ma 8:30 cia ũtukũ arĩ ngari-inĩ mũthemba wa X-ray ngari ĩrĩa aregemetie mũkĩra-inĩ wa barabara maobitha a borithi arĩa marahũraga mũriũngo nĩrĩo thutha wa kũmwĩkũĩra na kũmũikia ngono marahithũkirie mũcinga mũthemba wa AK-47 ũrĩ na marĩthathi 12 mabanga noho arari na mihindo gatagati ka indo ingi
15: tembea wakifanya operation sao kutana na gari ambayo ilikuwa imegeswa kando ya barabara ilikuwa inaonekana kama wameisuku ilikuwa imesimama ikifanya nini ilikuwa gari aina ya X-trail ni kipichi askari wakachukua tua mwachi huyo msukiwa mmoja ambaye alikuwa hapo na wakati hakuwaeleza sababu ya kukaa hapo usika walimkamata wakampeleka katika kituo cha polisi na wakati walifanya msako wakachunguza wakafanya ile inaitwa search na bunduki ya aina ya AK-47 ambayo ilikuwa na risasi 12 sikiwa kwa magazine pia waligundua hapo kando kulikuwa na risasi 3 zilikuwa zimewekwa kando pia na visu
14: mwikwirwo yuliani wokuru wa gatagatiini arekwirwo aya gukorwa aretereire arunake mari mihangoine ya gutafania wikinae forithi makiuga ni mundu uronekanaga arari eharirie gutafania tharikiro
15: kama alikuwa amekaa kando ya barabara akiongoja uhalifu wenzake ndio waandamane kuenda kufanya uhalifu ni mtu alikuwa amechiami sawa sawa na ni kama wakati alifahamiwa na polisi ambao walikuwa ni watatu na yeye ni mmoja ilikuwa vigumu kwake kutoroka na hii bunduki alikuwa ameificha sawa sawa
14: ahigiretwo seseni ni moya forithi mwena wa Juja uthuthurio gĩthiĩ na mbere Kameme kauka mwingi Juja jitagwo Rose wa Mwangi
1: ni mũthia mo horoma tha ithano mo horoma ngiuri mamũkĩra ciĩhanda tha mũgwanja ya na mĩena ho mĩega njĩtagwo njoku wa cira
16: ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704-111-555
17: Kameme. Wako wa Kameme. kayo kabu igi ne wogere iruo oga kidero uhinya maitaba na makenia arahoka sajamuka kui gagara homoka otafarira neyo gere hinya maitaba na makenia arahoka nagatonye wa bugwe men hinashara gina thaa inya sajamuka na mudhuri wa keruba na chef gavemba thaa inya gina thaa inyanya kui gagara nagafaya denis na goni wavuita thaa inyanya gina zinashara Homuka na Man Simon na Kata Zinashara gina zaa ina otuko Kamembe kayo kamo igi Dos ya muwago leune 4 times stronger
18: Kwa hitha wapo kwa gani marigiri kwa Illuminati Kugewate kate rela dhiti masioro kwa itika kwa ireoni
19: Kayore dhudha atia, hithi tisora aragorire
18: Hii, sora ya giri mirongo, hako watakuegorira atia Asha we.
19: Eni, aragorire kwa Soko Faster, aramegura shiringi 35.
20: Maundu guku kwa Soko Faster magirite kuagira. No ugure solar, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiria mai, ngobe ya gredi, car wash machine, woofer na ido igenye ike. Urahihinya *420#. Oregehihinya *420#. Usagure kirio kwenda, wekira thogora wathi muno ori ogeda kugura. Uduwa mwanya neate, kubine gata gata ga shiringi mirongo ire, Ginya shiringi 99 Oreo Rabid maita maige no worehe mweke wa gukorwo na the lowest unique bid
18: Mutumia awothe ni ari kihoto gya gukinyukia athie gikiro kiu kingi akana ni biashara ini kana theini wa family yake o mutumia ni endaga mutirithia nikio Equity Bank marehete fanikisha ufago wa guteithiriria atumia gwikuria biashara ini makaheo insurance ya medical na mutungata mage maingi kumenya maingi megie fanikisha kuma Equity ni tukiare huko na gatonyo wa bugwa na coconut mitambo ini ya Kameme kayuka muingi
21: Kameme Classifieds
22: Gutwarithia gari gutiagire gukorwo kuri kuritu na nikio Sony mari haha ni undu waku Sony Driving School ne thukuru uhitukitio ni NTSA na Walker Sony Driving School uthomithagio driving basic mechanic first aid na defensive driving arutani ito ni mehotanire na twina gari cia mitheba yothe ukawiandikithia riu mena offer ya 10% discount masherere main office Ruaka kana Githurai Ruiru Kibo Juja Kayole Donholm Thika Roosters Dagoretti Sarani, Kenol, Wagige, na Kugiko Ige. Tuadikire WhatsApp kano uhure 0710-888-93. 0710-888-93. Join the best and learn from the best. Sony Driving School, Nikiboko yao.
21: Kameme Classified.
17: Kameme Kayokamo Ige. Netwe Gilaresha Ufodo. Eidhuwa Shio Kereita. Tuwekora Shabata. Ea duwa woko tia keneri. Thank you.
21: Asante.
17: Negoto tuwa sheshe ni hotani. Kamem.

0: kwa ni mwole hithi jigona Mimita ito lalea mwihoko ni kwa jikaraga Tuta wako thikiriri ya kameme kwa muda nyawa Saturday Nida thikiriri ya mani nyari rosini Gigiwa kiuga modu wa hinye statu na itetu hash Wegira thini wa soko murwa Nini ndao hile kinyala yutiki unageigira Gehinya statu na itetu His selecto yutuwa TV Ekirega shiriki 59 Elakia juga niye de modu mukenumono Nila hoteta ukuro wa gigula TV Nolu kira dadhi mina naga TV kelu Tena kakala kwa unika smart TV Ona ewe haumushio mikiriri ya kameme Oe kinyala yutiki yo hinye kiri oleda uselecti
1: Ona vere No we go to the TV Jerusha ere we ridagiria thinyu wa Sokomurwa ni hodo hinya star 292 hash ushagura kirio kwada thinyu wa thoko ya Sokomurwa usoke wikira pini yako Sokomurwa
2: kila kitu kwa bei yako
3: Woka ni thafuni, kabu ni shiothe, shiragia tu ohore waguthera. No ushindi, no guwe thafuni tu wiki, orea we kora neire. Dofataraka kutaduka guo kwa hida iraya. Na orea kagia na ihenya, kumenya maigimegi ya ushindi cream. Netukia rahoka na gatonyo wa mbogo men na coconut, metabo ini ya kameme, kayo kamo ike.
4: Neza idhano, na dageka ikomina keda.
5: Madha ukemenyithio ne Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekirio kuwagira o kuwagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shioketa na idhimishi ya kuma gramu iganaremua na gramu maganamele. Nekure na red plum elea ela kuhe mayo na mixed fruit elea ela go shajamura o go shajamura. Nige nokure na moshamu otage tigidia wa strawberry. Ashiali matitigetu wana dhuda. O Zesta Superhero Jam elea wagura ora heo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams Moshamo on wothe nira kuhemayo Wenyitere yaku on wothe na ukenere breakfast ya power Zesty Superfan Day

0: tikavagara
1: mera ni mutu mera ni mutu
0: ndakoro tikavagara ona kafodo ni shoge kuwe
1: hello tatule tane kamera yanga no na yangi ma teke teke
0: kafodo ni ucio kuwe
2: aria moi ni moi atikavagara ya gimera so fashi ni shego taneire utarite gima ya kafagara duka uge ni urite gima shafashi guthakara I gima nayo duka ini dugetie mutu
3: mausi ni kosa shedena ugali sasa ni kafagara
2: etia kafagara
4: Jehova niwe murithi wakwa ndire kindu ingiaga atumaga njarahe urithio ini uri nyeki nduru andongoragia maini mari na uhuruko ni ariukagia ngoro yakwa akandongoragia njira ini cia uthingu ni undu wa ritwa riake ona ingituika ni ndirahungurira mukuru ini uri ndumata ya gikuo ndire ugwati ngitigira ni gukorwo uri hamwe nani thiari waku na muthegi waku ni cihoreragia niguo gwikira Jehova niwe murithi waku atarugambirwa thimo yaku hihinya *860*380#.
5: Dhahabu Land Limited mena mugunda developed neguo Dhahabu Victory Gardens. Mugodoyo ore na Nyuki Rumuruti Road na no kilomete mwe kumafara ya Edana. Eria viete Samuel Eto Football Academy. Kuhanereirie na All Pajeta Conservancy. 8 acre. Oredario na cash offer. Ya grimagana meri mamiro gwetatu. Wari hana installments dogora ne grimagana meri mamiro gwenana. Buku broti ya kuomodhi. Huradhimo. 0707-177-177.
6: Nufaika na dhahabu leo.

0: Oh yes, ita kwa Sammy K. Rebarua March 2020, mweli wangatatu mwaka wa 2020, that's 6 years ago.
1: Mm-hmm.
0: Reta kwa nogwa goko kwa mwana damba, tano kwa gashoka, gishoka, koro ginye teitu. Mwakanyo nange ikoroka. Eta kwa Sammy K, metaboni ya kameme, kanyo kamigine mwaja, ina daka mirogo ere, metaboni ya kameme, sandi sana. Na ukoro ya mwena idu nige tuwa nko John wa hiyanyo.
1: Yes, na nige toshaf gathem ba their team master.
0: Ehe.
1: Oh my.
0: Netuwa shoka tuta wako tuveshe toshidi na wiga.
1: Nereget.
0: Ninde gitari Dr. Chris Wamboi. Thank you.
1: Wa Korea Dr. Chris www.chris.co.ke.
0: Ehe.
1: Hiyo ni website yake.
0: Oh yes.
1: Yeah.
0: Mhm. Ana igaza shia mwanya muno.
1: Ni otoligita.
0: Eh. Igona made kajira dego konani emotikaliga nonenia.
1: Gaitheka mono gura wathika.
0: Eh, ano lie kan tukole mana na thiraji.
1: Ya tumana mo fito ago igono tumana muno.
0: Yo vita.
1: Fito ago igono kona mana nathi.
0: Eh, gura na korago.
1: Gura sa.
0: Eh, gura te do korago na motona, tumana tutuite kie.
1: Gura no gura maita mege no akona gere clips.
0: Eh.
1: Eh, ona huga korago hare athika. No agurire
0: clips.
1: Eh.
0: Aya, ni age tumana okira ni tumana.
1: Gesure wa jeni ni wa jeri, gesure wa jeri.
0: Eh.
1: Amakusalimia sana.
0: Salimika sana.
1: Akiwa mayolo.
0: Mhm.
1: Korea UK.
0: Oh nice.
1: Mario Verde Festival.
0: Uh-huh.
1: Na shikuwa delight sneakers.
0: Ah.
1: Hara kama koji.
0: Eh, enda muona ndamu na demokolete. Yes. Anauzanga viatu.
1: Anauzanga viatu
0: shiko. Yes, yes, yes, yes. Unautuka da joy. Da joy no gakome nyomu.
1: Ah, we ni uligaga.
0: Nadine mu denyo kidra bitana ko muranga.
1: Eh.
0: Mwana kya no ko pokete na givi givi. Tora tora na odrigo, tora gure na ko duda du.
1: Ariga gari.
0: Tomari. Ukinya thi ugwo tu. Ukinya thi tuno taigite murango. Ngaiguire mwana ke ayanyo. Mweto ke liro ku muremo. Ayanyo. Hey. Anya he. He. DJ da.
1: Lo geriga. Wako oligale.
0: Eh.
1: Ko manya katiguo koriga.
0: Eh, manya katiguo koriga.
1: Wa pata muno.
0: Eh.
1: Ira ruga hede kana itwanu karangiite muno na battery.
0: Eh.
1: Ukira dire kagali dai grabo neti garuga mana jampa
0: eh
1: ora ti muru dire taka
0: makere he mugo te idia kere
1: ya gade ba ne ki kioru
0: ka horia
1: ya ne ki ka ja dau ga jam satiro
0: dau
1: ga we
0: yes
1: koliga ale ako komenya ka tugo koliga
0: tiko koliga Charles majaji na kongide kuma kole mwana wafadhi kemediare mitabo ine mono na jadhi wa milk jadhi wa iriare mitabo ine mono kwenye wadho kone gando shio mwenye muno santi sana tawara kutoka kekoni kuhana tia mwane kiwadania santi sana odumwana waboi wahe kuma kole mwana waru ilwajira kukaidhia muno
1: wakaji wane mudo wetuo Zombe Python
0: an mesalimika sana
1: kukule Nyeri Town na tuka idhirie muno mudo wetuo mwane kiwadania kore anya zona
0: oh yes
1: mudo wetuo Grace Wasamira Mobiles Kenya Farmford wa Joseph Smartware wakaji wane moteru moteru wakura kuhari amori ya sikona it's a very very nice ndego tuwara uriye kundu
0: ku ah tutaenda
1: na waga ithio ni muthuri ugwitwa Shoba Shoba no ino wako
0: ah HQ
1: ah good boy
0: nice
1: you're getting na maina watu Bruce
0: eh
1: maina watu Bruce ni aroga mai
0: ko
1: ale da MCA kinyona
0: oh ah sawa kiona mahida ni
1: anele all the best maina watu Bruce
0: yes
1: ukiona gete kiu
0: negeza
1: tuwake kuhuragiro gatu edhera tumigunda
0: yes
1: segeja si Silver Mist na maji Mudo itu
0: Charles Manje.
1: Yeah, Charles Manje. Wagi jomono ne sami mohea.
0: Aha.
1: Korea Naivasha.
0: Ehe.
1: Mwagiwa hirali.
0: Hey, ona kere metaboine.
1: Korea Kayole City.
0: Nice.
1: Ame kusalimia sana.
0: Sa James ako mitamboni sana.
1: Sa James, kwa wate ya.
0: Nalili basho na kere metaboine.
1: Sa James, nito ya liru wane aleruta goody.
0: Eh, aroka kerea, aroka kira dikia goody omo denya. Adiete di Facebook yake.
1: Kwa udali kwa watere.
0: Eh.
1: Ne aki
0: neme oi no oi detiwe oi
1: modo wetuo amuta u
0: Sir James
1: ni modo monoku aina gospel
0: ehe
1: adhia kanitha
0: ehe
1: niguo maundu make mothe ne kanitha goodness yake haya ona modo ruwa bara yake e maruine
0: tia kora mushukani
1: nduke kihura ko ma good
0: Nama teke.
1: Maudu maya saa James yo kia kite o nini.
0: Adrika niya deka mbire. Deka mbire ndava mga taikuondo. Tukethi badako lo wakabete. twathie girehero kimundu kiigana gatonye igitunguvio igitunguvio korega thuke kejigiri kiria kugurwa ha atikongotha enye meta go sparring sparring ne korwa mutekorwa gojiri yeka mala fule gekiona de haraihu ikeiteke rekihata hakiandagia kwa limete na igoro igoda menyira muno yakwana kuguru kurito kurito vio Dia dali ganero. Dia so kirim mana kau masih boleh. Besi bida mekinya dia hau.
1: Dua dia kau hau black bear.
0: Ya dia dia buraki. Kau kiri dia hau.
1: Kau dah lalu sama mereka ini. Oni ini. Uzah James. Ada orang ada drama kau kau gak kenal ya.
0: Sa James dia karena tua syahadu. Makanya. Ah. Waendora makange ma transporters ari mitabo ine muno. Arajira kule muno makange ma no thumbi na rohuho.
1: Ehe.
0: Maudu ni mega muno muno muno ucio.
1: Yes.
0: Asante sana.
1: Na waga ithio muno muno.
0: No.
1: Ne my friend. Ogwetwo John Gekanga wa Valley Rock Tours.
0: Aha.
1: Ekuria Masai Mara ni kwara tuthikiriria kuria Masai Mara.
0: Eh.
1: Ni kwa twariti andu. Na kwiri ono ra andu ara maiyulu.
0: Eh.
1: Yes.
0: Ah, ni ageto fage ona ni ndigiagerwa andu ingethie.
1: Eh, ngukurangira na mudu ogwetwo Shiro wa Kubwa Seeds.
0: Ehe.
1: Na kahodho wa Shafashi na wa Fraja wa Kirere. Asante sana meme tabu ine yakame meka ukamu igi.
0: Thank you so much.
1: Desa aje mseru kwa tani kule goma ya mwiri
0: tayaku.
1: Mateta yakuwa. Kule goma ya mwiri tayaku ya daga gudi.
0: Ya gudi. Desa aje mseru mura yu. Desa aje mseru ya dava taro iki ya gudi na hinya.
1: No, nye no. Nye padu direte kira nye na kere. Kweru ta gudi yu kuru ini. Ne haki. Desa aje mseru ya tako midlife crisis.
0: Wako ya mudu matale ikaneti ya nake.
1: Ale da uga adhi. You killed my uncle 80 years ago. I have come for revenge. Wah!
0: Tama mene ne magoko. Toke si mama si, toke si kwa si sai goko. Eh, Sa James.
1: Wakora Sa James, ate Sa James ya tanera kiru golio toka di duwa.
0: Eh, kia inya. Ah, odi.
1: Ah, odi ne mole zamani.
0: Le zamani ya nake. Haya, oke tako tiki ne tafari na siyo desia Media Max aresio siya kame mene tafari na igesio onda siya siya chenisio desia Media Max Waves. Akana siya Media Max, oko download Media Max Waves di nwadhi mwenyaku na weko guo. Wakoroge tiki liya podcast na tafari na siyo de siya kameme kayo kamege kumahado. Hau hewe tuwa Media Max Waves.

0: na kila mtu aende na azala ya na wajaluti hapa na usijali wamekaa miezi sap wajaluti sai ni wewe huko kaza ukaba kwa meitoka ura esko wabia nimepatwa ni kai
1: emergency ah kitu wala si nini
0: menya naga na ono kama areria mapohe hao horo
1: kana ukaheo hint we kukunge we ihuriria kana we thuthuriria
0: yes yes we hao to hint wega enda kwa Frank Polanki mungani
1: Polanki
0: Polanki Polanki Polanki ule wa
1: yule ananga na zumbalo
0: and your uyo Subaru Forestership
1: oh na amedo alikuwa ametoka kidogo
0: na huyo sana sana apatikanangi hata actually huwa anawacha ujumbe hapa mtu akija anaambiwa amkute nini ule mbaa next door hata sijui analipanga nyumba ya nini
1: na kiaga ni amo na kira kirafu
0: anapatikana akonga unajua anaishi hapa lakini sana sana maisha yake iko Luna sasa ukisikia shiki simu mpate Luna
1: sababu yana ukiangalia kwa CCTV tunaona parking yake hakuna ngali
0: hakuna ngali na unasionyezangi watu wote unaona hii ni mlango yake hii unaona ai hata saa hii ni kikuli wa India siku mbili na hata ananga takataka watu wa takataka wanapitanga kwake ni kama wa mwiwi
1: Mwisi yeje ndole ginya garbage.
0: Udu ira wo. Uka manya. Ure o ha du mo mudhe baki.
1: Mudhe bau.
0: Yes. Ugero, unajua sana sana wale. Wale tumezoea kuona hapa ni wale wa mili. Ni kama ni wewe tu chukwangi chuma. Au wengine wote ni wachuma.
1: Uka manya wewe kuginya goito na goito.
0: Uka manya wana kuwakiri yogu.
1: Ndio wakili wa gudi.
0: Ina ukiingia hapo, ukishapita lift umwambia huko kuna funguli wangu na kindole. Na tuliweka hiyo kwa sababu ya shinda ile ilikuwa inapatikana hiyo floor. Ukamwe yako ni kule restricted
1: access.
0: Nya naya nao. Hata kumaeto kwa kama kwa. Aja kanji belek.
1: Wao ukahonokio mutego.
0: Era wa hii hiyo mtu lakini anapenda mama mama sana. Umeuja kwa na hii mtu ya namba 7. Kuna mama alishugua hapa. Hii mama ya pesa kubwa hii. Wali uja waka mshugua. Na nilisikia wakisema wanaenta mbuseli.
1: Na hii aja na 46. Top Gear Lands Kenya. Eno mara vina bere. Kwedeli ya gudu. Mga kulirika diyete walu tadipo zeti ne mago ite kageri yago waka. Kana kuwa bere liyago waka. Ishiwe besha icho ikio kare hako kahora kahora. Na oho Top Gear ne manji tarire na fegi ya iku yetego tigiri rate. Beo tarire na besha siya kuigana. Ni uraheo financing negedho kahota kuigua tira buroti na Top Gear Lands Kenya. Ni udo horo makeri ya mahuri redhimu ya 0719-111-555 0719-111-555 na mena mwoda kuhuri ya Juja ule mara kuwedelia giri magana matado mana itefai na kuhuri ya Joska Kangudo Rodebe na mwoda mara kuwedelia 395,000 waranelia na Top Gear Lands Kenya.
2: Mutumia awothe ni arikihotoge ya gukinyukia athie gikiro kiu kingi akana ni biashara ini kana theini wa family yake o mutumia ni endaga mutirithia nikio Equity Bank marehete fanikisha ufago wa guteithiriria atumia gwikuria biashara ini makaheo insurance ya medical na mutungata mangi maingi kumenya maingi megie fanikisha kuma Equity ni tukiare huko na gatonyo wa bugwa na coconut mitabo ini ya kameme kayuka muingi
3: Rĩrĩa ũrĩ na thimũ ya M-Kopa, to thimũ tu ũkoragwo nayo. Ũkoragwo na mweke wa kũheo loan, ũkandandũra biacara yaku, na oho ũkaheo cover ya thibitarĩ gũkũhotithia kwamũkĩra ũrigiti. Na to ũguo tu, ũkagĩa na cover ya thimũ na

0: ndage indo cia ki
1: cia family
0: cia si ari indo cia family tondu na kungigituika ati we no mugunda anyu we kana mugunda taru ngiguwa mugunda ore wa kuria kwa nyue ndio ni undu waku ri aboitwa na no makurage
1: ona moka murio no muge matine
0: kama kama mero ni urakuirwa ni kiria itagwo ndu nyamwirwa kuaga mugunda
1: Eriko
0: matiweka
1: eh
0: kama yes. ni matiweka ma ukuire
1: no tete we ndio ni tondo wa atransi
0: siwo okirio kiugira haha riu uhoro ucio niguo rathie na mbere kuria kiria
1: kajiado
0: na tukuge no ndeto njega ikona inia na siasa na riu ni tugake we are going to watch and see
1: yes.
0: Kana hii base hiyo ni gatuika raised
1: yes
0: no kato erumite kini
1: akauga tiete horo wako base hiyo sia rutuo
0: araiga
1: diga na atwarirwo
0: araigira disietereire takina ngacio era igotine ria ngongu aiga erumite kini erumite kini
1: laisere sio agusoka todo ni ala ena ambitions ya kuruga ma governor
0: ni ala ruga ma
1: ku kajiado ni si aga soka ni gathathia mathondekere mabarabara
0: nasio arauga ona mbere ya tutkinyete 2027 mbeca icio ndiracokia kuri inyue tuthondeke mabarabara
1: yes
0: tuthondeke mathibitari tuthondeke macukuru na tuweke maundu mangi maingi mari ya thirikari ya mundu gwitwa renku itekete ihinda riu ikoretwo iho It can be political suicide.
1: Yes. It's a big one.
0: It's a big one. It's not a small one.
1: It's a big one.
0: Akikoro said ni tani ya uigwiri ya kiuri ya
1: lega. Uigwiri ya uriyo ala ugate ni maku gali ya maku hota.
0: No kare. Au no kare. No mutule muriri kana giyo.
1: Ate au gire beze idia mwedeti ya ngobe na aburi tondo inye mwere edia ngobe na aburi siyo the ato wale rona ni agosi ya mukira na niyari na hii dariru ya kuhota kuhera mwana kio siyo
0: ate ugana modu te kuhota kuhera siya nasi itole usiyo ni modu
1: asa
0: nake marai modu leda mungu na amusi ya liwa kuwedi usiyo ni modu
1: sabato hii
0: usiyo ni modu
1: asa
0: no katume kati yalemererwo muno na ngari yake kwame mutondo ini uriku
1: ucio
0: mutondo ini ucio
1: wa kabini ne
0: ni tukuria ciruguku tumurie mukirya ni yari arambi ni yari
1: ona no urare na ura interview aga muthuri ucio
0: we need also to ask
1: yes.
0: Maybe ona can be very passionate when it comes to matters of her vero scribes
1: yes
0: yeah wego kemenya tikwega utoriko tini
1: agoda kraisa malaga itu
0: e boy to mage kora ga ben kwera go ona mudra ari hiali
1: dario
0: ke ko ke dike koiga buo mogoda eta go ndui ancestral land
1: ya tire ready ga iria ri amapo anyu atire ga ati oke ko he mu si he mu ndugi ndu wa muyari wa riri
0: megwetha uria megukuraga macoke mede mede andu amitike nda mama therie Bauro na muti ule wita kwa muhu kura
1: Madere
0: Natada madere Mako ige itedi
1: Oke ura kio Kio mwetu yere irima
0: Eri agetu
1: yere irima Tukio ni okoli huonu
0: Nagide tuya nwa gari yu tu wale itie
1: Nwe wale itie kwa ugole Mbogo doko nwa atache itu wale
0: Ati kamu tumia nasiana no mwedie Mwego ni ogo kwa dia. Mwego ni ogo kutuba kwa gai. Na niruri mi.
1: Yes.
0: Na nweru kuwa kwa nematuweka ugati kwa mahiga mugeja kwa le.
1: Mbogodo usio.
0: O usio.
1: Teri yu wadhi yeroe na wadhi na loe.
0: Wadhi na loe. Wadhi na loe. Wadhi na loe. Aganiwa mamu ura gire. Mwero kete mwaka kwa higa nere yore igoro.
1: Yobere ya kena ito aharo kena doine.
0: Aganeo mamu na hile. Masani marake dhile mwota kukutake na mteo na mamu.
1: Ate nao nyobatu ina hale kena ito wale makete tu.
0: Hale makete na mwana.
1: Ena doki yuma naja mwana wa adhuda.
0: Oki mwana wa adhuda oko kwa roe. Kuraga na kia. Asio neo mamu reke hili asio.
1: Lakana wana gai. Gaino. Lakana gai kia gaino.
0: Leo kwa mire hete dhina taki. Ni wali amokiri ile kumokiri la. Nono vile juu wani maathe lirio.
1: Kwa kukire kwa iti dhile uko uwe dhe juu.

0: Fire from the mouth of JB Mina. Where don't they poison the thora kaka murder no kumunya Maria? Na mtesa tesa.
1: Yes.
0: Kama mtesa.
1: Yes.
0: Inakutesa mpaka unasikia.
1: Lakini haiwezi kukua.
0: Haikui lakini wateseka.
1: Unasikia kama unakufa lakini haikufi.
0: Yes. Tuduna kwa wedo ni mwenye Maria. Hitha nagia modo na mote.
1: Nagekegi.
0: Nagekegi.
1: Ano wani hati ya moduli.
0: Na modo wakekemenya. Get rid of the feelings.
1: Asa.
0: And you are there feeling there, thinking that it loves you.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Unaikubatia, unaiongeleza. No response.
0: Oh, it behaves like it is doing it, but
1: yes.
0: Yeah. You are hallucinating.
1: Yes.
0: Unaona ni kama kwa kweli. Mapenzi yako na kikingi. Kekekene modu. Utali na reaction.
1: Yes.
0: No, we umwedati orakuira hau. Lakini hakufio.
1: Yes.
0: Yes. Wedo ni mnyamarania. Wedo ni mnyamarania. Aliga ni poison ni kura kahora. But who wants to die fast?
1: No.
0: Nobody wants to die fast.
1: Ukube polepole. Raka ya kwenda wapi.
0: Kwa hini unakuba haraka, unaenda wapi. Wedo ni mani poison ni teka katia.
1: Itakura kano.
0: Ulea hika kano. Ogwa kiuga. Nogo kwenye maali ya. Kenda mudu utakwendete. Yes. Na keni ginake akenda mudu onake utamwendete. World has no balance.
1: And the cycle continues.
0: Unapenda mtu akupendi naye anapenda mtu ambaye ampendi. Itakuwa JB Mina. Ribado itakuwa Alice. Ni ile mambo zamani. No kaseti ya rute to hede gusi yale ya production ya mudu etakuwa Sammy Moraya. Nukwiditio ni Maina baba.
1: Yes.
0: Alaiga netuwage hithio na ikuru ni moko rino menake kula ikuru. Na nukwiditio ni kuri ya Menyaru.
1: Yes.
0: Nukwiditio ni dagitari kama wala net. Alaki watoku kimederi ya Freshcom dog meal. Hii chakula ya kupatia ubwa.
1: Yes.
0: Na Freshcom maziwa boost minerals ube wa mahiyo. Hiyo tushaitumia na tushaona inafanya maajabu.
1: Yes.
0: Yeah. Ona ndo na meguizi sita kuokelea. Tuthi na wadu wa mwende ni kuisira kia te gui obe tuwele ya kakitheli.
1: Ni tuotu wa kere ya.
0: Ati wina gui ilale mukorofia hau. Wina gui ilale ifapai. Gui di obe tuwe hakule hito isho siya. Mwishimu wadu masie ya.
1: Aza. Na ole utaje na isito tuwa kia nyeji ongeka lukira. Ongeka ule na jesia tukone kaza wiki ati alako.
0: Kontari kwa atifapa ajwa la kinya akoli ya tiriri. Neke mula aluga.
1: Negima.
0: Nemo atara agui. Togera mai mas yo ke kope ke ke moe.
1: Yo no aga la iro vira ataro. Agi sa gine ire kire ya tikara ya ga tu bolo is another day.
0: Eu jere mo ra ke sa ku ede te kui. Na we fata wa ke.
1: Wa gui.
0: Ara me tura nira hau.
1: No lu ni sisi aki enyeji.
0: E ki enyeji keu. Gidari ge akimwo. Otaguo.
1: To me vi.
0: Mevie ori maita maigu wako na ganiri na niu wikora ya gikati ilio ike ihuruo haria siya ke ihuruo.
1: Yes.
0: Ukaigua fafanyo kata dhureka tafuria kare kagui. Usio nye tiketi ya siya ketondo siya naruma ginyamudu.
1: Nisitika kwa hile security musi usio.
0: Yes. Ni security ya musi usio.
1: Yes.
0: Agetia kathafuria kake
1: Kagui.
0: Akanyita kerea kwe kere iluo. Mokimo. Tunisio kukimbe ito maria na sai. Agatura. Agetia kathafuria ine.
1: Yes.
0: Asoka kera mamu anyo akamunegele ria. Togelea tuyo tunini hau. Gui siye kete.
1: Na witiria kasai kanini.
0: Witiria kasai gui siye ito aliru. Ikane iki ukakaru thario.
1: Eo nikikito na aking.
0: Eh,
1: Okay, to kila ufara, eka kumakali ya wei.
0: Deko we. Ewa po tuwala na katu na yotu.
1: Eka kinya town, eka soke, eka soke.
0: Ewa tuwala tu na mogo diye na yo. So, dimenya akirega tumira do mesiri ya te, those dogs, iti gerea ta irio ta isidole kagone kamau.
1: Ije siya kere, mifiyo.
0: Eni, iwo kere ba idari kenete muno.
1: Yes.
0: Kere isio irio isio nikola waituka netio na iyo na mahede, madhe na adoe.
1: Na omena.
0: Na omena. Na ii. Na kagwika uga ikare ya gano tuwe kwa kahe nige irio siya mudhe bato utakahete dawasi ya joka.
1: Kamofiyo kikae irio isio siya
0: fresco. Noki yoka he dawasi ya joka.
1: Akae firio siya fresco. Kareku. Kumakali tu da bedroom.
0: Ega korona, ega korona, ega mono. Tika kore ya moisi le
1: ukau. Asa.
0: Nioga kera kwa atiri sini ule gui.
1: Kanyoro kete wega kera.
0: Gui kanyoro kete wega. No, utiutui kagea ti. Gui shona ndio sigua kera asa. Unazo sio ne agaturu.
1: Unazo sio nyigithi do nagale ucei kaikana sio ka kura igathi town ni sio the.
0: Ee sio the.
1: Ee sio the.
0: Aiko ginya ha ani de sio naga ha ki jambe street ti.
1: Ni ki mono.
0: Ni sio naga. Na ni guira menya ni ra menya mugambo wa nduthi na wa ngari.
1: Yes.
0: Ni ra menya ko herera na igwa kingora kia kiria. Kia eta kwa ambulance. Ndio ka ndo amenya sigwa kingora kia ambulance ya. Iroga garuwe kura kwa michoke ithiete. Kwezi ya nithi gari.
1: Yoga kojito.
0: Kwezi ya nithi gari. Sikuroka gira ikaruka igathie ta ngari jeru. Ikaruka ginjaru igathie mbukira uri. Igiciria niki?
1: Nithi gana ni sihota ginja kohito ngisikora na uko my estate ta kora mugutha ngisikora ri.
0: Yes.
1: Ukora ire nyi ngici data etie ku faraine. Na ni sio kohituka wega na ni sio gutaima.
0: They know.
1: Gutaima ngari ire itengerete.
0: Yes.
1: Na hari iko na thaire iko hituka.
0: Icio wega muno. Ona icio ukora mataoni ni.
1: Yes.
0: Ni ukoraga nguyo kuma ire okana ituraga ku. Tegi ya turage siara gira hara kirigiti diyo kane turaga. Ya hara gira siana siya oka lauda bauti ne yo hau.
1: Ya kirigiti.
0: Ya kirigiti ya hara gu ya hara jiru ya dona ga huwa mudenya. Nera hota kwe hera la duzi ya kera mudo wa maguru.
1: Na tuwana tuwa, na karo la tuwana tuwa tutigo kinyo ne gari.
0: Kinyo ne gari. Wae kilo wa kiuli ya nena kogoko. Na nuwa menyo hede uwa gaini ya soka giyadu mahana.
1: Animals.
0: Tega ino ause ino ause okio eke fuluta lega na osinu ne tawa.
1: Ewo pio.
0: Oye na oye brief si kera si abaga kandia. Ateno no ause okio oko eke fuluta.
1: Eni koligana na mawe koma gumale weka ga.
0: Ohora ga tawa gira di hedi moya keri oka kuwa.
1: Yes. Na tiko si kuika koi ni de ukori wa kuwa eke fuluta le no akuwa pio. Na de ukio ni kio koko kira kena ruo.
0: Leu atene kio kena ruo. Ano ause okio tio oko. Ora ause okio eta ke fuluta weke ate ano kai wata oni. Ede na guori.
2: We mwega mothikiriria jitagwa James Masharia CEO Top Care Lads Kenya enewe ogiaga kurumirira mitaratara yothe ukigura mugunda no wikore ugite mbeca ciaku kana ugure mugunda utari mukinyaniru na nikio woka kwa Top Care tuikaraga thi nawe tugagutariria mitaratara yothe eri ufati kurumirira ukigura mugunda oho ni tugutaraga ndukagia na ihenya ukigithia tondu mbeca icio ciaku ndusionete na uhuthu wega wa Top Care ni ati ona ruta deposit nini neto gweteka geria gwaka wikarage icio ingiurihage wi gwaku na ruto na mugunda turakwenderia Juja 695000 na kuo Joska Kagudo Road turakwenderia 445000 tushere ofisi ne sito Ruiru Towni kana Rwai Rwai Plaza kana utuhurire thimu 0719311355 oregi 0719311355
3: top your lands. Hii niwe family bankiri na makiria mami ya kamiru wagwena ya kurugamia na wikira hinya a Kenya ikiruini shio the shia motorire. Kumaku horaje ki adokiube, families, ona biashara. Kumenya maigimegi ya family bank, nituki ya rahuka na gathonyo wa bugwa na coconut, metaboini ya kameme, kayukamu igi. Family bank, imara
4: pamoja. Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene ng'ũndũ na buroti atĩ nĩ ĩraheana 100% waiver harĩ interest na andũ acio kuumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo na oho arĩa marĩ na mĩako yakĩtwo ĩtarĩ na marũa ma waki nĩ mũgarũ na watho na nĩ magĩrĩirũo kũhetũkithia mĩbango na mĩcoro ya mĩako mbere ya tarĩki 31 mweri wa ĩtano kũmenya maingĩ megiĩ thirikari ya Kiambu County ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũka mũingĩ.
0: Wasoko faster, wetago wasoko faster ni tondu ni gutonya kuo ukona indo iria ciekuo na ni nyingima kwina nginya nduthi ya ngirigana ria 50 kwina stock ya biashara ya ngirigana ria 50 kwina solar ya ngiri 60 na ngobe ya ngiri 40 na gatagati ka indo inge nyingi anike tukiraga betonya ku nigetho cagure kiria we ukwenda
1: urahinya star 420# ni star 420#

Gukone kwa kameme kayukamu igito ka shokereria na direct ngima igio revuru liurega liura na makiria mugabo wa beuje thitu na mutongoria beuje thiku makuria mwena waru ware kuria Nyeri County mudogo ito wa ithaka wa Kenya uri urake maathana guitira mata giturwa kia MCA kuria mwena wa Shiga na mweno yoge domereli nenye getu 0014 SMS kameme FM official hari ya mutabuini wa Facebook na guri